0: kostet es zu heilen, die Gruppe versinkt?
1: Lass schein auf die Geld!
2: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM